0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Tvornica ulja Čepin d.d. traži jednog tehničara u proizvodnji. Potrebna srednja stručna sprema tehničkog smjera. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@zito.hr ili putem telefona 031 228 978 do 7.6. Rivington DOO za upravljanje sportskog centra traži jednog čistača. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se na mobitel 097 631 9186 do 2.6. Ustanova za zdravstvenu njegu Breber traži jednog medicinskog tehničara. Potrebna srednja stručna sprema te položen stručni ispit. Javiti se putem telefona 091 558 4221 do 26.6. Kreativno ugostiteljstvo DOO za trgovinu i ugostiteljstvo traži jednog voditelja ugostiteljstva. Potrebna srednja stručna sprema, radno iskustvo 5 godina, vozačka dozvola B kategorije te znanje engleskog jezika. Javiti se putem maila natječaj@kreativac.biz do 26.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.
2: Ovo je Radio Osijek.
0: A sad